ti fi tẹ̀dọ̀ pa pẹ́ Ipolito Works àti interior decoration lónìí rọ̀nà. Báwo lẹ ṣe fẹ́ sí nínú ilé ni tàbí lọ́fíìsì? Executive chairs, royal and modern sofa lóríṣiríṣi, dining set tó jiná, TV stand, TV console, center table, executive bed àti wardrobe lọ́lọ́kanòjọ̀kan, office tables and chairs, kitchen cabinet tó fi mọ́ interior decoration lóríṣiríṣi. Inú kílẹ̀ tàbí ọ́fíìsì ó rẹwà, kó dàbí àfin ọba. Gbogbo tó bá ní ṣe pẹ̀lú Ipolito Works tàbí interior decoration pátápátá, GC Furniture Emporium ló lè ṣe. Lọ́wọ́ tí ò gara rárá bó ti wù ọ́ mọ́. Confirm, confirm.

0: ọ̀sùn ọkùnrin nìkan ló wà fún un bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì kàn sí dókítà rẹ o.
1: Egbògi bíọ̀nsì kasì tí mo sọ ṣáájú ó wà ní Chris and Chris Pharmacy Ìgbòmọ̀tà, ó wà ní gbogbo Pharmacy Bólúpẹ́, ó wà ní Microsoft Pharmacy Sango, Fairmont Pharmacy Atan, Chibet Ìgbòmọ̀tà, Roma Pharmacy Ìkòròdú, ó wà ní gbogbo Pharmacy Ramsgate àti Jupiter Pharmacy Ìṣẹ̀rí Roundabout. Bíọ̀nsì kasì wà ní àwọn Pharmacy àti Chemist tó wà ní Oṣòdì, Mọ̀ṣin, Ìkẹjà, Ojú Ẹlẹ́gba, Ìkòròdú, Ọjọ́ta, Kétu, Ìkọ̀tún, Ẹ̀pẹ́, Dága, Ìpájà, Ayọ̀bọ́. Bíọ̀nsì kasì wà ní Command Ìṣẹ̀rí, Àpápá, Fágbà, Ìjó Ìṣàgá, Festac Agbójú, Lẹ́kí, Àjá, Òjọ́, Ìyànàbà, Abúlé Ẹ̀gbá, Àgbàdo, Ìdàgbò, Bàrígà. Bíọ̀nsì kasì wà ní Ifọ̀, Ìjoko, Atan, Owóde Ìdíròpò, Àgbárá, Ìjẹ̀bú Òde, Ìjẹ̀bú Gbé, Abíòkúta, Ìlàró, Ṣàgámù, Ìbàfò. Bíọ̀nsì kasì wà ní Ìpòkíá, Sòrú Ìlérè, Èjìgbò, Maryland, Àmúlù Ọ̀dọ̀fin, Mọ́kòlúkù, Maitu. Olú ilé iṣẹ́ wa nílùú Èkó ló wà ní nọmba 119 Ìpájà Road, Sọ́fúndé Bus Stop, Opposite Union Bank, Agege nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ni 081-033-69-434. Lẹ́ẹ̀kan sí 081-033-69-434. Ibikíbi tẹ́ bá ti rí bíọ̀nsì capsule rà, ẹ lè rí motive capsule àti gbéra tún haba capsule rà ńbẹ. Ilé-iṣẹ́ Tèmítayọ Cardiomedical Nigeria Limited ló ń ṣe bíọ̀nsì capsule, motive capsule àti gbogbo gbéra tún haba capsule jáde. Ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ òun.